0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Činilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se...

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od snaga.

veoma potrebna stvar. Bila jednom jedna četkica za zube. Zelena, sjajna, kvalitetna. Uvijek je bila tužna, jer nikome nije bila potrebna. Nikoga nije čistila. I stidjela se što ništa ne radi. Zato je često plakala. Jednom četkica odluči. Dosta je bilo. Idem naći bilo kakve zube. Izađe ona iz kuće i upita prvog koga sretne. Recite mi, molim vas, ko ima zube? Češalj. Hvala, idem pronaći češalj, reče četkica i veselo ode dalje. Nađe tako četkica češalj koji je veselo brbljao sa četkom za odjeću. Dobar dan, češlju, smijem li ti oprati zube? Nasmije se češalj. Ma šta je tebi, nečiste mene četkicom za zube. Ja nemam prave zube, nego zubce. I pođe četkica tako dalje. Pitala je prolaznike. Oprostite na smetnji, a možete li mi reći, ko ima zube? Pita je kotačića u satu. Možda on ima zube. Nađe četkica sat, pokuca na njegova vratašca i poviče. Hej, kotačiću, imaš li ti zube? Provjeri kotačić i reče. Imam ih, ali oni su tako mali da se zovu zupčanik, a ne zubi. A mogu li da očistim tvoj zupčanik? Na to se sat samo nasmija. Pa kad bi mene čistili pastom za zube i vodom, pa ja bih cijeli zahrđao. I pođe četkica tako dalje. Ponovno upita prolaznike. Znate li vi možda ko ima zube? Pa možda grablje. I pođe četkica da pronađe grablje. Kada ih je pronašla, upita. Grablje, grablje, imate li vi zube? Ja sam četkica za zube. Tražim kome bih očistila zube. Kotačiću nisam potrebna, jer on ima zupčanik. Češlju nisam potrebna, jer on ima zupce. Ako ti imaš zube, molim te dopusti da ih očistim. E, pa ja imam zupce. Gdje si ti vidjela da grablje čiste četkicom za zube? Nego, ne zabadaj ti nos u tuđa posla. Pusti me na miru i produži dalje. Rasplače se četkica od tuge što nikome nije potrebna. Pođe dalje i vidi kako joj susret trči djevojčica. Opazi djevojčica četkicu i obraduje joj se. Baš dobro, ti si taman ono što meni treba. Praću zube i bit će bijeli kao snijeg. Uze djevojčica četkicu i odnese je kući. Sad naša četkica stoji u čaši, ogleda se u ogledalu i vrlo je sretna jer je postala veoma potrebna stvar.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

rakije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Ostalo je 15 minuta do 16 sati. Poštovani slušaoci, dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka i dalje nas možete pozivati na broj telefona 434888, a možete nam i pisati na Viber broj 062045118, a možete vala i meni poslati poruku kako god hoćete. U svakom slučaju želimo samo da ste fino raspoloženi, da ste nagodni, što bi se onako reklo žargonski, i da ćete raspoloženi dočekati večeras 21 sat kada naši zmajevi nastupaju na tom mundijalu protiv Katara. Čuvamo fige našim momcima, a u nastavku ispunjavamo dvije muzičke želje. Elma Sinanović kaže alo brek kretenu, a nakon toga Tanja Savić sobe.

Hvala što si mi se javio. Al, šuplje priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

mene dedo Atif govorio, žene su ti ćotije, od inada ćeš to šta učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom driječat ko jarac al džaba, ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mah.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A novinari Avaza su radili anketu, Sarajli je pune optimizma, Katar mora pasti, Džeko će odlučiti meč. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat po srednjoevropskom vremenu igraju meč protiv reprezentacije Katara koji će biti odlučujući za plasman u drugu rundu mundijala. Pitali su Sarajlije šta očekuju od ovog meča, a svi su prema riječima reportera Avaza optimisti. Kazali su da je velika euforija u gradu i da očekuju pobjedu, a svi priželjkuju gol Edina Džeke. Sretni smo zaista i ponosni jer imamo jednu mladu generaciju, novi Zmajeva, Ali Džeko i ta stara ekipa, tako ću to uslovno reći, stara, su nenadmašni upravo zbog toga u nastavku pjesma našim dragom, voljenom Džeki.

Htjela da pitam, večeras utakmica, spremate li se? Mi Bogošani možemo gledati na otvorenu manifestaciju Bogošanski dani. Još sutra traje zapravo veliki koncert koji svi s nestrpljenjem očekujemo, zabranjeno pušenje. Pratili ste većinu događaja, naravno da ne možete stići na sve, ali šta za vas znači ova manifestacija? Mi ljubitelji manifestacije Bogošanski dani svake godine

0: života. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.